0: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
1: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3 FM.

0: Kini terdapat skamer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik lautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skamer. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Frekuensi di Bengkalis Indonesia 102.3
2: Melaka FM pasti mempesonakan.

anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

0: Hampir 2 juta pengunjung banjiri Maha 2026. Malaysia mohon kebenaran Nepal atur gerak smart. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Pameran Maha 2026 mencatatkan sambutan luar biasa dengan menerima kehadiran hampir 2 juta pengunjung setakat ini. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Seri Muhammad Sabu menyifatkan angka berkenaan dengan 184,000 kenderaan keluar masuk menunjukkan perkembangan positif walaupun kadar trafik di lokasi sekitar pameran agak sesak.
1: Ini bermakna very heavy traffic di kawasan Maha ini dengan 184,000 kalau dibagi dengan 3 hari itu. Jualan menghampiri 6 juta. Sasaran kita kurang-kurangnya 58 juta.
0: Dato' Seri Muhammad Sabu turut menyatakan pengukuhan industri padi kekal menjadi keutamaan kerajaan bagi memastikan keterjaminan makanan negara, terutama ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik yang boleh menjejaskan rantaian bekalan beras. Malaysia telah memohon kebenaran kerajaan Nepal untuk mengatur gerak pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart bagi membantu operasi mencari dan menyelamat susulan bencana banjir di negara itu. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan memaklumkan perkara berkenaan ketika perbualan telefon dengan rakan sejawatnya dari Nepal, Shisir Kanal. Jelas beliau, perbincangan tertumpu kepada perkembangan terkini operasi SAR, khususnya usaha mengesan 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi. Sementara itu, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM mengecam sekeras-kerasnya tindakan merosakan membakar sebuah masjid di Gol Bazar Sirahar, Nepal dalam insiden ketegangan antara komuniti yang berlaku baru-baru ini. Tegas yang dipertuanya, Datuk Dr. Hassan Bahrum, tindakan tidak bertanggungjawab yang mencemarkan agama Islam serta rumah ibadat itu sepatutnya tidak berlaku dalam masyarakat bertamadun kerana bercanggah dengan nilai kemanusiaan, keamanan dan keharmonian. Sehubungan itu, YADIM menyeru pihak berkuasa Nepal menjalankan siasatan secara telus dan adil serta mengambil tindakan sewajarnya terhadap pihak yang terbukti terlibat. Dalam hal itu, angka korban akibat banjir kilat dan tanah runtuh yang membawa kemusnahan di Nepal meningkat kepada 903 orang, manakala kira-kira 4,247 lagi masih belum ditemukan. Menurut portal berita The Kathmandu Post, pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan memaklumkan 903 mayat termasuk cebisan telah ditemukan di beberapa daerah yang terjejas banjir. Sementara itu, polis Nepal beralih kepada perfahilan DNA untuk mengenal pasti mayat dan cebisan badan yang ditemukan. Beralih kepada perkembangan jerebu di Sarawak, kualiti udara di 6 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap bahaya setakat 8.30 pagi ini. Menurut portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di sesi pemantauan IPD Serian mencecah 408, diikuti Samarahan 372, Seri Aman 361, Kuching 407, Serikir 333 dan terkini Sibu 309. Selain itu, 3 kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Mukah 234, Bintulu 232 dan Somalaju 225. Kawasan dengan bacaan IPU mencecah 500 akan disiarkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah Embas, pijaran itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh Sarawak. Mengenai operasi pembenihan awan, beliau berkata, inisiatif itu dijangka dilaksanakan Khamis ini tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Ia bertujuan membantu menangani keadaan jerebu selain meningkatkan paras air di empangan. 4 kawasan simpanan air yang kini mengalami pengurangan ialah Simunjan, Lingga, Sepauh dan Lijo. Empat maut manakala empat lagi cedera dalam nahas membabitkan 11 kenderaan di kilometer 110.4 Lubu Raya Pantai Timur Fasa 1 APT 1 arah Lancang Mahala Kuantan malam tadi. Jabatan Berubah dan Penyelamat Pahang memaklumkan nahas yang berlaku pada 10.44 minit malam itu membabitkan beberapa kereta, sebuah bas ekspres dan sebuah lori tangki. 30 penumpang bas ekspres yang terlibat dalam nahas itu selamat. Mangsa yang cedera diserahkan kepada Kementerian Kesihatan, manakala mangsa yang maut diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Nasrul menyebabkan kesesakan trafik sepanjang kira-kira 7.2 km.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: mendengar Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Frekuensi Melaka FM di Alor Gajah 102.3.

0: boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Pasti ceria bersama kami, Melaka FM.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari www.csam.my/crc2026.

Baik, menerusi laguku untukmu. Jom kita teruskan dengan lagu-lagu permintaan daripada pendengar-pendengar kita. Terima kasih kepada anda ya yang dah pun hantar lagu-lagu permintaan anda. Kalau kad bilik hijau tu sekejap lagi saya tengok, okey. Dan untuk yang pertama hari ini, terima kasih kita ucapkan kepada Maya, Wadia, Rosli Alio, Leila Sulaiman, Matnab, Abes Muta, Joker, juga Edward. Ini antara yang dah minta lagu-lagu awal diorang ni. Jadi jom kita nak layan dulu lagu permintaan daripada Wadia Hetty. Wadia nak dengar lagu daripada Apik Tiara dan juga Siti Nordiana. Ini dia Merayu Angan. Pastikan anda terus kekal bersama kami di Melaka FM dan sekejap lagi menyusul layang-layang terputus talinya. Melaka.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari www.csam.my/crc2026.

0: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari www.csam.my/crc2026.
1: Tengah memandu tu. Jangan main telefon tau. Nyawa kau bukan boleh diganti macam sarung telefon. Ingat, satu silap boleh bawa maut. Pakai telinga keledar, pakai tepi keledar, patuhilah lampu syarat. Jangan jadi mangsa kecuaian sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Sayang nyawa, sayang keluarga. Hai, saya Abby Saifuddin.

0: Setiap amalan sedekah, walaupun kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.
1: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Malak FM, 18 jam sehari.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Baik, masih lagi menerusi laguku untukmu dah pun 12.25 minit tengah hari. Selamat tengah hari semua di mana sahaja anda berada ketika ini. Dengar Melaka FM sambil masak kan, sambil buat kerja. Terima kasih, selamat tugaslah kepada anda yang sedang sibuk buat kerja tu, tapi layan juga Melaka FM. Terima kasih banyak-banyak, okay? Dan seterusnya permintaan di bilik hijau kami, terima kasih kita ucapkan kepada Zainal Majid di Parit Cawan, Serkam. Katanya nak dengar lagu daripada Aris Ariwatan, Lamunan Terhenti. Lagu ini ditujukan kepada Pak Yim Serkam, Pak Tua dan isteri Sazali Sanusi, Ramli Bertamulu, ayahnya juga ada, dan juga Pak Wan di Parit Jawa, Abang Zai kan ada, Kak Nani, Mama Nomi, Mak Usu, Raja Alia, dan juga semualah otak-otak dan pendengar setia Melaka FM. Semoga sihat selalu katanya.

0: dimulakan dengan kemalangan maut di kilometer 110.3 Lebuh Raya Pantai Timur arah timur malam tadi. Polis sedang menyemak rekod sama lampau pemandu lori tangki yang terlibat dalam kemalangan itu. Pemangku Ketua Polis Pahang Dato' Azri Akmal Ayub berkata ujian darah dan air kencing akan dijalankan terhadap pemandu berusia 52 tahun itu sebaik keadaannya stabil.
1: Dan pemandu motor lori tanker tersebut kini mengalami kecederaan yang parah dan sedang dirawat di hospital Temeloh. Manakala bagi pemandu dan juga penumpang bagi 8 buah kenderaan yang lain, iaitu sebuah bas ekspres, satu motor motor Hilux, satu MPV Alphard dan juga 5 kenderaan lain tidak mengalami apa-apa kecederaan yang serius. Dan kesemua mangsa telah pun dibawa ke hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temeloh bagi mendapatkan rawatan juga postmortem akan dijalankan pada pagi ini.
0: Dato' Azri Akmar Ayub, dalam kejadian kira-kira pukul 10.55 minit malam itu, 4 individu maut dalam kemalangan membabitkan 11 kenderaan berhampiran lancang Temeloh. Siasatan awal mendapati lori tangki simen dipercayai hilang kawalan sebelum merempuh beberapa kenderaan yang bergerak perlahan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Semua projek dan bayaran yang masih tertangguh bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW perlu diselesaikan segera dalam tempoh 4 bulan terakhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata menerusi operasi sifar tertangguh isu berkaitan projek tanah, utiliti, kontrak, aset dan keputusan yang tertangguh dapat diselesaikan tanpa berlengah.
2: Sebab itu baki 4 bulan untuk tahun ini. Saya mahu kita kurang menambah perkara-perkara baru dan lebih banyak menyelesaikan apa yang telah kita mulakan. Saya mahu seluruh bahagian jabatan dan agensi melaksanakan operasi sifar tertangguh. Dalam bulan September ini, saya mahu setiap pihak melihat semula semua projek. Kemudian, saya mahu ia dibahagikan dengan jelas pada 3 kategori. Pertama, yang boleh diselesaikan, kita selesaikan segera. Yang memerlukan keputusan atau intervensi lebih tinggi, escalate dan tetapkan siapa yang perlu membuat keputusan. Ketiga, yang tidak lagi praktikal atau berdaya maju, jangan teruskan. Jangan terus kesesimpan dalam sistem kita. Buat keputusan dan tutup.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah memaklumkan kelewatan projek termasuk akibat isu pengambilan tanah, utiliti, kontraktor dan pembayaran boleh menjejaskan manfaat kepada rakyat serta aliran tunai kontraktor dan rantaian ekonomi setempat. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perhimpunan Bulanan KKDW di Putrajaya. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata permohonan peruntukan pembangunan sekitar RM14.39 bilion dikemukakan KKDW bagi Rolling Plan Kedua 2027 berbanding siling bayangan sebanyak RM8.3 bilion.
2: Dalam konteks inilah kita perlu melihat semula bagaimana setiap ringgit yang dibelanjakan mesti memberi nilai kepada rakyat. Bukan spending more tetapi spending better dengan impact yang lebih besar dan hasil yang lebih berpana. Justru prinsip yang sama mesti kita bawa apabila kita melihat belanjawan tahun hadapan, belanjawan 2027. Saya pernah menekankan bahawa engagement is very important. Sebab itu baru-baru ini kita telah mengadakan sesi penyelarasan bersama Kementerian Kewangan dengan MK2, KSP dan Pengarah Belanjawan untuk menyampaikan hasrat kita. Menyelesaikan, menjelaskan keutamaan KKW dan mengemukakan beberapa cadangan untuk dipertimbangkan dan saya minta untuk kita perhalusi lagi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Rakyat kembali menikmati had kelayakan asas bulanan Budi Madani sebanyak 300 liter selepas ia dinaikkan semula daripada 200 liter sebulan berukat kuasa hari ini. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu melibatkan Budi Madani RON 95 dan Budi Madani Diesel dengan harga subsidi masing-masing RM1.99 dan RM2.10 seliter. Bagi pemilik kenderaan diesel persendirian jenis pickup dan jeep, kelayakan boleh mencecah 400 liter sebulan termasuk tambahan 100 liter bagi yang layak. Penerima sedia ada tidak perlu membuat permohonan semula. Manakala permohonan baru bagi tambahan 100 liter boleh dibuat melalui portal Budi Madani. Lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel persendirian, jenis pickup dan jeep layak memohon tambahan berkenaan. Urusan cetakan MyCard di seluruh negara mengalami gangguan sementara bermula hari ini hingga Isnin depan. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan gangguan berlaku susulan peralihan kepada MyCard generasi baharu. Ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak dinasihatkan menangguhkan sementara urusan penukaran atau gantian MyCard sepanjang tempoh berkenaan. Bagi permohonan MyCard kali pertama untuk kanak-kanak berusia 12 tahun, ibu bapa atau penjaga juga digalakkan menunggu sehingga pengeluaran MyCard generasi baru bermula dalam masa terdekat.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Jom dengarkan drama Hari Kebangsaan Kampung Seronok 2026. Kemana kita?
1: Wah, seronoknya. Hari Kebangsaan tiba lagi. Tak sabar nak dengar drama Hari Kebangsaan Kampung Seronok. Mak, ai, cantiknya biskut tema Hari Kebangsaan yang dihasilkan sendiri oleh orang Kampung Seronok. Nak jual ke tu? Biar betul. Tahun ni orang Kampung Seronok nak raikan Hari Kebangsaan 3 hari 2 malam. Bukan biasa-biasa ni. Ha, jom kita dengar.

0: yang awesome dalam menjayakan drama Hari Kebangsaan Kampung Seronok, Kemana Kita? Daim Sendin sebagai Pak Salih, Surahati sebagai Mak Kia, Abu Samad sebagai Raju, Siti Rubiah sebagai Mak Siti, Chong Shiji sebagai Meli, Afiq Aizat sebagai Ija, Nur Hayati sebagai Melati, Sofia Sufi sebagai Joya, Ayub Awang sebagai Imam, Normala sebagai Muna. Penampilan khas, Cedric Tan sebagai Wong. Drama Hari Kebangsaan Kampung Seronok, Kemana Kita? Adalah karya, suntingan dan terbitan Yat Melati. Penulis skrip, Siti Fatimah, untuk siaran Melati FM.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, iaitu pada hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my.crc2026.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan

kesan daripada jerebu ini terhadap kesihatan kita. Antaranya, mata akan menjadi pedih, berair dan juga boleh berlaku keradangan. Hidung dan tekak pula akan berlakunya bersin, gatal, kering dan juga sakit tekak. Paru-paru dan juga jantung mengalami risiko sesak nafas dan juga serangan jantung akan meningkat. Siapa yang paling berisiko ialah kanak-kanak, wanita hamil, warga emas dan juga pesakit kronik. Bagi kanak-kanak, sistem pernafasan masih berkembang dan lebih sensitif terhadap pencemaran udara ini. Wanita hamil pula, pendedahan kepada jerebu boleh memberikan kesan kepada janin dan juga meningkatkan risiko komplikasi kehamilan. Bagi warga emas, sistem imun yang lemah meningkatkan risiko penyakit akibat jerebu. Bagi pesakit sedia ada berkaitan dengan paru-paru pula, penghidap asma dan juga bronkitis lebih mudah mengalami sesak nafas, dada terasa ketat dan juga nafas berbunyi. Bagi pesakit jantung, pendedahan kepada jerebu boleh meningkatkan risiko serangan jantung. Jadi kepada anda semua yang mengalami orang kata yang dikategorikanlah mereka yang berisiko tinggi terhadap jerebu ini, supaya lebih lagi berhati-hati, sebolehnya elakkan berada di luar rumah terlalu lama dan pakailah pelitup separuh muka. Itu saya di sini doakan semoga saya dan anda semua kita sentiasa diberikan kesihatan yang terbaik, insyaAllah terhindar daripada penyakit-penyakit yang memberi mudarat. Baiklah, seterusnya jom kita nyanyikan lagu nyanyi Kepulauan Iklim di Pintu Mahligai. Terus bersama kami Melaka FM mempesonakan.

Melaka FM yang pastinya mempersonakan anda semua, Radio Nombor 1 Orang Melaka. Seperti yang saya dah janjikan tadi kan, saya akan berkongsi kepada anda semua

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 iaitu pada hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my.crc2026.

0: FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan.
3: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 iaitu pada hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my.crc2026.
4: Frekuensi di Segamat Johor 102.3
2: Melaka FM pasti mempesonakan.

Mereka ni berharap dengan keselamatan tapi tidak mahu menempuh jalan dia. Manusia kebanyakannya tertipu supaya kita jangan tertipu dengan hawa nafsu dan tertipu dengan syaitan. Semua mudah-mudahan kehidupan kita ni terselamat daripada dua perkara. Kita sentiasa diberi taufik dan hidayah oleh Allah SWT.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sari. Tahap sara diri SSR beras negara perlu dipertingkat kepada sekurang-kurangnya 80% ia bagi memastikan bekalan makanan ruji itu berada pada tahap selesa. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kadar SSR di bawah 60% belum cukup kukuh dari sudut keterjaminan makanan negara. Justru usaha lebih besar perlu dilakukan bagi meningkatkan pengeluaran beras tempatan. Sehubungan itu, beliau berkata Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan terus memperkukuh ekosistem padi dan beras bagi memastikan bekalan makanan sentiasa mencukupi. Seramai 51,871 pengunjung menikmati kemasukan percuma ke 14 produk pelancongan di Melaka sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 semalam. Bahagian promosi pelancongan di Melaka dalam satu kenyataan memaklumkan Zoo Melaka mencatat jumlah kemasukan tertinggi dengan 18,318 pengunjung. Menurut kenyataan itu, tawaran kemasukan percuma berkenaan mendapat sambutan menggalakkan apabila orang ramai mengambil peluang memanfaatkan cuti umum dengan mengunjungi pelbagai destinasi pelancongan yang disediakan di seluruh negeri ini. Sambutan tersebut membuktikan kepelbagaian produk pelancongan Melaka terus menjadi pilihan orang ramai selain memberi ruang kepada masyarakat mengenali tarikan, warisan dan rekreasi yang terdapat di negeri ini. Setiap kali hujan lebat, setiap kali itu juga penduduk Bukit Rambai Melaka resah gelisah. Masalah banjir yang berlarutan lebih 3 dekad bukan sahaja menjejaskan harta benda tetapi memberi kesan kepada kehidupan seharian. Apakah langkah penyelesaian yang dirangka bagi memastikan masalah banjir tidak berulang? Amalina Abdul Halim ada laporannya dalam Melaka Sayang Rakyat.
2: Memang kita menghadapi banjir tu tahun ni dah berlaku 3 kali. Kan setiap kali hujan kebanyakannya penduduk bimbang. Malah lagi kalau hujan tu melibatkan malam, 2-3 pagi, kami semua pun tak dapat tidur.
3: Sebab apa? Kami duduk antara dua taman ni berhampir dengan sungai. Jadi air daripada atas tu yang melempar ke sini. Lagi satu, dia pun patuh pada laut jugalah.
4: Semestinya lah kita sebagai rakyat penduduk ni tetap ni mengharapkan semoga projek tadahan air yang tengah dalam proses ni berjalan dengan disegerakan.
5: Kalau boleh secepatnya lah supaya dia bukan saya seorang je yang rasa risau ni. Saya rasa satu penduduk taman ni semua rasa risau. So setiap kali hujan tu memang dah membimbangkan kita orang semualah. Tapi yang especially yang memang setiap kali hujan memang akan banjir tu, kesianlah dekat kami-kami ni yang
6: 11 Julai lalu, banjir teruk melanda beberapa kawasan perumahan terutama Taman Rambai Jaya dan Taman Rambai Utama. Bagi memastikan kejadian sama tidak berulang, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Melaka mengambil beberapa langkah penyelesaian termasuk usaha menambah baik sistem saliran dan mengatasi punca utama masalah banjir di kawasan terbabit.
7: So contohnya kita ada kerja-kerja penyelenggaraan tebing sistem saliran di sepanjang Sungai Air Salak berjumlah 50,000. Kita ada juga kerja-kerja pengaluran saliran di kawasan Tanjung Minyak bernilai RM50,000, pengaluran di Bukit Rambai RM50,000, pengaluran di kawasan Kerubung RM50,000.
6: JPS turut melaksanakan kajian kemungkinan terperinci bagi cadangan rancangan tebatan banjir di Bukit Rambai dan kawasan perindustrian Bukit Rambai dengan kos RM250,000. Ia dijangka siap Oktober depan.
7: Kita di JPS juga telah mengangkat satu projek bagi penyelesaian jangka panjang khusus di kawasan Bukit Rambai, iaitu projek rancangan tebatan banjir Sungai Air Salak dengan anggaran kos berjumlah RM154 juta. So projek ini kita telah angkat di dalam rancangan Malaysia ke-13 untuk rolling plan kedua tahun 2027.
6: Diharapkan dengan segala projek yang akan dan telah dilaksanakan oleh JPS Negeri Melaka ini dapat mengurangkan sedikit risiko banjir di kawasan Bukit Rambai.
1: Laporan Amalina Abdul Halim, RTM. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Awal Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dini mati.
8: Yang sahih di RTM.
9: Melaka FM mempersonakan 102.3.

The Sixth International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 iaitu pada hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my.crc2026.

Berita seterusnya. Kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang mendapatkan pengesahan pihak berkuasa Nepal berhubung laporan seorang individu terjejas dalam banjir kilat. Individu tersebut dikaitkan dengan sekumpulan rakyat Malaysia yang berada di kawasan terjejas. Menerusi satu kenyataan, Wisma Putra memaklumkan pihaknya tidak akan membuat sebarang spekulasi mengenai laporan tersebut sementara proses pengesahan sedang dijalankan. Hanya maklumat yang telah disahkan mengenai kes individu terbabit secara terus kepada ahli keluarga terdekat akan dikongsi dan diutamakan. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART masih menunggu kebenaran kerajaan Nepal untuk mengatur gerak misi mencari dan menyelamat SAR susulan bencana banjir dan tanah runtuh di negara itu. Komander SMART, penguasa kanan Bomber 1 Abdul Manaf Cik Isa berkata setakat hari ini pihaknya masih belum menerima maklum balas berhubung pengaktifan misi berkenaan. Katanya SMART kekal bersedia sepenuhnya dari segi anggota dan aset untuk digerakkan pada bila-bila masa. Misi itu diselaraskan NADMA, Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Luar. Luar negara, perkembangan bencana alam di kawasan sempadan Nepal dan China, angka kematian kini melonjak melebihi 1,000 orang. Data daripada kedua-dua pihak berkuasa Nepal dan China menunjukkan jumlah keseluruhan kematian mencecah 1,003 orang, manakala kira-kira 4,462 individu termasuk 844 warga asing masih belum ditemukan. Brazil sekali lagi menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap tarif Amerika Syarikat ke atas produk negara itu. Menteri Luar Brazil Mauro Vieira dan Menteri Pembangunan Industri Perdagangan dan Perkhidmatan Marcio Elias Rosa menyifatkan langkah berkenaan sebagai tidak berasas dan tidak selaras dengan peraturan perdagangan antarabangsa. Kerajaan Brazil berkata pihaknya akan terus berusaha mencapai perjanjian yang seimbang dan saling menguntungkan dengan Amerika Syarikat. Walaupun terdapat perbezaan pendirian, kedua-dua negara bersetuju untuk meneruskan perundingan. Orang ramai digesa memakai pelitup muka dan menghadkan aktiviti luar selepas jerebu melanda beberapa kawasan di Luzon dan Visayas di Filipina. Jabatan Kesihatan memberi amaran mengenai kesukaran bernafas, batuk serta keadaan paru-paru seperti asma yang boleh menjadi lebih teruk khususnya dalam kalangan kanak-kanak, warga emas dan individu yang mempunyai penyakit sedia ada. Beralih ke sukan, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia berkenan berangkat menyaksikan Johor Super Crown Tournament di Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru. Kejohanan berlangsung hingga Ahad ini dengan menghimpunkan 5 pasukan bertaraf dunia yang dibarisi pemain elit antarabangsa iaitu Royal Johor, Temasek, Korea Polo, Jacob dan Digital Bridge. Kejohanan berstatus 22 gol itu merupakan pertandingan polo dengan handicap tertinggi pernah dianjurkan di Malaysia. Turut berkenaan berangkat pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, penyertaan 110 atlet berusia bawah 21 tahun dalam kontinjen Malaysia mencerminkan usaha negara membina kesinambungan bakat dan bukan semata-mata mengejar kejayaan jangka pendek. Beliau berkata, Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata jumlah itu merupakan perkembangan positif.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, operasi pembenihan awan dilaksana di tiga negeri. Maha Trade Days 14 MOU dimeterai cerminkan keyakinan pelabur. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jala Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Cikgu Murni di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang semua. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam Melaka Kemaju Jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah berani. Laksana jabat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih yang kekal setia mendengarkan frekuensi Melaka FM untuk edisi hari Selasa hari ini. Bagi santai relax MFM 6 hingga 12.30 malam. Ya, 1 September 2026 terus bertemankan Murni Safinaz Abu Salim. Ya, DJ Cikgu Murni pula temani anda bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Terima kasih kepada semua rakan pendengar, teman-teman otai-otai Melaka FM yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM Klik. Dan tak lupa juga terima kasih ya kepada DJ Melati yang telah pun temani rakan-rakan pendengar untuk panorama 26 sebentar tadi dengan lagu-lagu yang cukup indah sebagai halua telinga kita bersama. Dan tak lupa juga terima kasih rakan-rakan saya di bilik kaulah MCR yang turut bertugas azam dengan saya waktu ini. Terima kasih kepada Kak Rosnani, Kak Nani dan juga Abang Nizam K. Baik, hingga pukul 12 tengah malam Murni temani anda semua. Dan seperti biasa hari ini malam nanti kita ada segmen Salam Namaste. Tapi petang ni kejap lagi sempat saya bacakan satu atau dua lagi kiriman ucapan yang mungkin tadi tak sempat dibacakan. InsyaAllah kejap lagi saya bacakan kiriman ucapan anda. Lain dahulu, sebuah lagu nyanyian Tok Ki, joget menyanyi, Melaka FM bersenakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
2: Vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Memang Datuk Siti pun.
1: Oh, kagumnya saya dengar.
0: Itulah kehebatan Malaysia. Kita hidup bermasyarakat berbilang bangsa dan harmoni seperti yang terkandung dalam Rukun Negara.
1: Rukun Negara? Tahu tak? Saya hafal semua prinsip Rukun Negara. 5 prinsip jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Kita di sini bergaul dengan semua tanpa kira agama dan bangsa.
0: Ya, betul tu. Macam kita. Sentiasa BFM.

0: hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahawa Rasulullah bersabda, tidak masuk syurga orang yang terdapat di dalam hatinya perasaan takbur walau sebesar zarah. Maknanya kalau ada sebesar zarah pun, maknanya sebesar kuman pun, ataupun kalau kita zarah ni ialah sebesar atom. Sebab tu Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, Allah tidak melihat kepada orang yang melabuhkan pakaiannya dengan memegah-megah. Islam dilarang daripada sifat, maknanya ada sifat takbur, ada sifat bermegah-megah, kerana ia termasuk dalam perkara yang memusnahkan diri.
1: Lagu-lagu kerohanian yang

0: Baiklah saudara muslimin dan juga muslimat yang dikasihi, sebentar saja nanti tepat pukul 7.17 minit malam, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 103.3 Melaka FM. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

0: Melaka FM, pilihan orang Melaka.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
0: Melaka FM pasti mampu.

Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung di DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Bagaimana cara kita nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala ialah dengan banyak membaca Al-Quran. Kerana orang yang baca Quran ini adalah orang yang paling dikasihi oleh Allah SWT. Sekurang-kurangnya baca Quran ni jangan kurang daripada 10 ayat dibaca setiap hari. Kita gunakan kesempatan masa kita, kerana orang yang boleh membaca Quran ini bermakna mereka di dalam kasih sayang Allah SWT. Mana kalau kita tiap-tiap hari dijauhkan diri daripada Quran, bermakna kita kena berjaga-jaga takut Allah Ta'ala menjauhkan dirinya kepada kita. Jadi dengan sebab itu, kalau kita dah diberi boleh baca Quran, carilah masa untuk baca Quran. Jangan tunggu dah pandai nak baca, maka bacalah sampai pandai. Wallahualam.
1: Zone Music Performance dari 8 malam hingga 9 malam.

Baiklah saudara muslimin dan juga muslimat yang dikasihi, sebentar sahaja nanti tepat pukul 8.27 minit malam, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami Melaka FM.

0: Bogor dan mempesonakan.
1: RCI tabung haji SPRM tahan bekas menteri. Sindiket rentas sempadan tumpas lebih 4 juta ringgit dadah dirampas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam utama 9 malam.

0: seorang bekas menteri ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Berhubung siasatan melibatkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan itu berkaitan isu bajakan hotel di Arab Saudi. Suspek lelaki berusia lingkungan 60-an ditahan kira-kira pukul 4.30 petang tadi ketika hadir memberi keterangan di ibu pejabat SPRM. Suspek dijangka dibawa ke Mahkamah Magistrate Putrajaya pagi esok bagi permohonan reman. Kementerian Pendidikan sedia memastikan peruntukan tambahan RM500 juta bagi penyelenggaraan sekolah pada tahun depan disalur berdasarkan keperluan serta tahap kritikal setiap sekolah. Menterinya Dato' Sri Falina Siddiq berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan peruntukan berkenaan berupaya menyelesaikan masalah yang dihadapi sekolah. Tegas beliau, Jabatan Pendidikan Negeri di seluruh negara telah diminta turun padang bagi menilai sendiri keadaan sekolah dan mendapatkan maklum balas mengenai keperluan paling mendesak. Had kelayakan asas bulanan budi madani yang dinaikkan semula daripada 200 liter kepada 300 liter berkat kuasa hari ini nyata melegakan pengguna. Langkah itu diakui membantu mengurangkan beban ketika berdepan peningkatan kos hidup. Ikhtiraksi Zulhairi Johari, Saifullah Abdul Rahman dan Muhammad Firdaus Azman.
1: Alhamdulillah dapat menampung lah kegunaan. Sebelum ni pun memang tak ada lebih, tapi at least dapat mengurangkan beban lah.
2: Langkah yang kerajaan ambil baru ni untuk announce naik balik ni memang bagus lah. Memang patut dihargai. Dan saya berharap dengan penambahan subsidi 300 liter ni, orang-orang yang sebelum ni terjejas pun mungkin dia dah recover balik.
3: Saya menggunakan dua lah, petrol dan diesel sekali. Pengurangan yang sebelum ni 200 liter untuk orang macam saya ni, alhamdulillah cukup. Sekarang ni budi dah diberi semula. Alhamdulillah kereta diesel saya pun dah boleh berjalan.
0: Kementerian Kesihatan sedang memantau peningkatan kes jangkitan saluran pernafasan akut dan konjunktivitis di Sarawak. Ia susulan keadaan jerbu yang menjejaskan beberapa kawasan di negeri berkenaan. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, pemantauan berterusan dilaksanakan menerusi fasiliti kesihatan termasuk hospital bagi memastikan sebarang peningkatan kes berkaitan jerbu dapat ditangani dengan segera. Beliau turut menasihatkan orang ramai khususnya golongan berisiko agar mengambil langkah berjaga-jaga ketika kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 5 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan IPU pada tahap bahaya setakat 8 malam tadi. Menurut Portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian menurun sedikit kepada 364, diikuti Kuching 338, Salike 324, Sibu 319 dan Samarahan 316. Selain itu, 4 kawasan mencatatkan IPU pada tahap sangat tidak sihat, melibatkan Sri Aman, Bintulu, Mukah dan Samlaju. Manakala 11 lagi kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan tidak sihat. Sebanyak 252.2 kg dadah jenis syabu bernilai RM4.31 juta dirampas di 3 lokasi berbeza termasuk Hua Hin, Thailand, Selangor dan Butterworth, Pulau Pinang. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Dennis Lim Kuang Keng berkata, sindiket rentas badan itu berjaya ditumpaskan hasil kerjasama Polis Malaysia dan Thailand menerusi Op Zorab Tira. Daripada keseluruhan dadah tersebut, 166 kg merupakan syabu yang dirampas di Thailand, manakala baki 86.2 kg lagi dirampas di Malaysia.
4: 8 Ogos tahun ini di Hua Hin District, okay, di Thailand, di mana satu kereta yang dipandu oleh satu rakyat Malaysia telah ditahan di satu roadblock dan selepas diperiksa didapati terdapat sebanyak 166 kg metamfetamin dan akhirnya kita melancarkan satu operasi dipanggil Op Zorab Tira.
0: 4 individu terdiri daripada 3 lelaki dan seorang wanita turut ditahan. Kes disiasat bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menzahirkan rasa duka cita berhubung dakwaan penglibatan peserta dari Malaysia dalam pertandingan Ratu Cantik di Thailand. Ketua Pengarahnya Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, pelakon songsang berkenaan bukan sahaja menimbulkan keresahan awam, malah jelas bertentangan dengan nilai agama, fitrah manusia serta undang-undang negara. Tegas beliau, JAKIM akan bekerjasama dengan pihak berkuasa agama Islam negeri serta agensi berkaitan untuk memanggil individu berkenaan.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Luar negara. Kira-kira 30 orang dikuatiri terperangkap dalam terowong hidroelektrik Chilimi di rasuah Nepal selepas banjir besar melanda kawasan berkenaan pada 26 Ogos lalu. Pasukan penyelamat memberitahu operasi terjejas akibat timbunan lumpur dan serpihan di pintu masuk terowong. Tumpuan turut diberikan kepada 933 pekerja yang dipercayai terperangkap di 11 projek hidroelektrik di rasuah dan Nuakot. Rakyat Malaysia yang berada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara atau dalam perjalanan ke kawasan berkenaan dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan mengelakkan kawasan sekitar Gunung Sinabung susulan letusan pada Isnin yang mengganggu penerbangan serta memaksa lebih 2,400 penduduk dipindahkan. Konsulat Jeneral Malaysia di Medan menggesar rakyat Malaysia supaya mematuhi arahan pihak berkuasa Indonesia sambil memaklumkan beberapa penerbangan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Namu Medan dilaporkan dijadualkan semula atau dibatalkan akibat debu gunung berapi. Singapura mencatatkan peningkatan kes influenza dengan kadar positif meningkat kepada 36.6% pada minggu 16 hingga 22 Ogos 2026 berbanding 24% pada minggu sebelumnya. Bagaimanapun, menurut agensi penyakit berjangkit, tiada penunjuk bahawa jangkitan itu lebih serius daripada biasa. Tahap positif influenza semasa masih berada di bawah paras tertinggi tahun lepas iaitu 43.9% yang dicatatkan pada Januari 2025. Sukan, kelompangan serta masalah komunikasi yang mencetuskan polemik berhubung perancangan jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang menuju ke Olimpik Los Angeles 2028 LA28. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata pihaknya mengambil tanggungjawab terhadap perkara itu dan mahu memastikan masalah komunikasi antara atlet Malti Sukan Negara MSN, Persatuan Sukan Kebangsaan serta pihak berkaitan tidak berulang.
1: Saya tidak menyalahkan mana-mana pihak, baik pihak tim MSN atau Azizul dan sebagainya. Fokus sekarang adalah bukan mencari kesilapan dan kesalahan. Fokus sekarang adalah untuk kita moving forward untuk negara kita. Dan komunikasi yang baik, baik daripada MSN, daripada atlet, daripada persatuan, itu sangat-sangat penting supaya tidak berlaku sebarang polemik ataupun kekeliruan dalam masyarakat. Kita menerima baik sebarang teguran dan sudah pasti kita nakkan yang terbaik untuk semua, baik atlet, persatuan maupun Kementerian sendiri secara keseluruhan. Yang paling penting adalah untuk sukan negara.
0: Dr. Muhammad Taufik berkata keputusan memberi laluan kepada Dato' Azizul Hasni untuk meneruskan misi ke LA28 sebenarnya telah dipersetujui dalam mesyuarat lembaga MSN pada 13 Ogos lalu selepas beliau mengarahkan badan sukan itu menilai perkara berkenaan. Dalam perkara itu, Dr. Muhammad Taufik memberitahu penyertaan 110 atlet berusia bawah 21 tahun dalam kontijen Malaysia ke Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 mencerminkan usaha negara membina kesinambungan bakat dan bukan semata-mata mengejar kejayaan jangka pendek. Jelas beliau, jumlah itu merupakan perkembangan positif kerana pendedahan di pentas Sukan Asia mampu membantu melahirkan kelompok atlet baharu yang boleh membawa cabaran negara pada masa depan. Malaysia menyertai 30 jenis sukan pada temasya 4 tahun sekali itu yang berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Sementara itu, pelayar negara Karunisa Muhammad Effendi bersedia menggalas cabaran Malaysia di Aichi Nagoya selepas melalui tempoh pemulihan dan rehabilitasi. Berbekalkan pengalaman beraksi dalam 4 edisi Sukan Olimpik serta meraih 2 pingkat Perak Sukan Asia, pelayar berpengalaman itu menyasarkan penampilan terbaik pada temasya berkenaan. Karun Nizam dijangka bersaing dalam acara ILC A7 lelaki dengan perlombaan pembukaan dijadual bermula pada 26 September.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji SPRM tahan bekas menteri. Sindiket rentas sepadan tumpas lebih 4 juta ringgit dadah dirampas. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

1 September 1956, Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC. Pada hari ini, dalam tahun 1956, Pulau Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC melalui Ordinan Kastam Pindaan Nombor 2, 1956. Menerusi status ini, maka semua barang yang dijual kecuali petroleum dan barang keluaran petroleum dikecualikan daripada sebarang cukai. PBC ditubuhkan sebagai salah satu usaha kerajaan untuk menggalakkan industri perdagangan dan pelancongan di kawasan berkenaan. Sebagai sebuah pelabuhan bebas yang dicapai selepas perang, Labuan juga merupakan sebuah pelabuhan laut dalam semula jadi yang sangat baik dan juga pelabuhan pemindahan bagi kawasan Teluk Brunei. Selain Labuan, Malaysia kini mempunyai 4 lagi PBC iaitu Pulau Langkawi, Kedah, Pulau Tioman, Pahang, Pulau Pangkor, Perak dan Pulau Satu, Johor.

Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.

0: vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka leh?

Acungkah? Dengarkan pilihan lagu-lagu Bollywood istimewa dalam Salam Namaste setiap Selasa 9.30 malam hanya di Melaka FM.

Ya, hai, hai, hai. Salam namaste. Apakah piaragana? Membuka tirai. Pukul 9.31 minit malam. Hai, selamat malam semua. Terima kasih buat peminat-peminat lagu-lagu Bollywood yang memang menantikan segmen Salam Namaste. Pendengar-pendengar setia Melaka FM di luar sana, terima kasih yang kekal setia mendengarkan frekuensi 102.3 ataupun dengarkan kami secara dalam talian di RTM Klik. You ada yang tengah mandu tu. Kalau nak hantar lagu yang berhenti tau, berhenti dulu baru hantarkan kiriman. Ataupun hantar saja kiriman suara pun boleh, kita keudarakan lagu permintaan anda. Cumanya sekali lagi nak maklumkan, nak dengar lagu permintaan perlu hantarkan kiriman di 010-806-1023. Kena hantar kat sana tau. Dan kalau boleh hantarlah dua permintaan lagu supaya saya dapat pilih salah satu lagu.

Ya, hanya di Melaka FM. Salam namaste apka piara gana menemani anda semua 10.26 minit malam. Yang sedang sambil-sambil nak lena kan. Yang seorang-seorang kat rumah tengah dengar salam namaste, terima kasih yang ucapkan. Ada yang tengah-tengah nak tutup mata sambil-sambil tu tengok internet. Tengok media sosial, scroll. Pastikan ya, apa yang kita baca informasi yang sahih. Kalau tak pasti jangan kongsi dulu tau. Sekarang kan kita suka ialah nak kongsikan, nak maklumkan pada kawan-kawan kita kan apa yang berlaku. Tapi kalau info tu tak sahih, tak pasti, jangan kongsi ya. Semak dahulu kesahihan portal anda baca ya, semak dahulu berita tu di portal sebenarnya .my. Baik, jom teruskan lagi lagu permintaan pada malam ini. Sebentar tadi lagu Koi Milgaya telah pun diminta oleh Kak Mazatul Irda kita, katanya khas kepada Kak Zura Juju.

Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung di DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Top Melaka FM. Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung di DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesan.

jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya

0: RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara.

setiap anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM.

0: bangun.
1: Bahkan patutkah orang yang melakukan kejahatan menyangka bahawa mereka akan terlepas daripada azab kami? Amat buruk dawaan mereka itu.

0: Maka kami selamatkan Nuh dan pengikut-pengikutnya yang ikut bersama di dalam bahtera. Kami jadikan bahtera itu satu tanda kekuasaan kami serta pengajaran kepada seluruh makhluk.
1: Wa Ibrahim iz qala liqaumihi ibudullaha wattaquh. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
0: Dan Ibrahim ketika dia berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.
1: Innama ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna ifkah.

0: Kamu tidak akan dapat melepaskan diri daripada kekuasaan Allah di bumi dan di langit. Kamu juga tidak akan mendapat sebarang pelindung dan penolong selain daripada Allah.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Zagafm 102.3.

tertinggal dengan sengaja atau terlupa. Yang ini kadang-kadang diambil ringan oleh kebanyakan apabila mendirikan solat. Yang pertamanya ialah tasyahud awal. Ittiba' iaitu mengikut yang telah sama-sama diketahui di dalam hadis yang sahih seperti hadis Bukhari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri setelah dua rakaat pada waktu solat zuhur. Baginda tidak duduk tasyahud awal. Setelah selesai daripada solat, baginda mengerjakan sujud sahwi dua kali lalu memberi salam. Baginda sujud kerana meninggalkan disebabkan lupa. Jadi menunjukkan bahawa tasyahud awal itu adalah sunat dan tidak wajib. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seperti mana kita beritahu dalam sembahyang ni, dia ada perkara rukun. Dan yang rukun ni dia terbahagi pada tiga. Sama ada dia rukun qalbi ataupun rukun qawli ataupun rukun fi'li. Ini rukun. Ditinggalkan dengan sengaja terlupa batas bayang. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di dalam sembahyang selain daripada perkara rukun, dia ada sunat. Sunat ini terbahagi kepada dua. Ditinggalkan dengan sengaja atau terlupa, maka ditampal dengan sujud sahwi. Manakala kalau ditinggalkan, satu lagi sunat ialah dia tidak memberi apa-apa. Mana tak kena sujud sahwi, kan? Dan hukumnya tidaklah berdosa. Tapi mengurangkan kesempurnaan solat. Kerana perkara-perkara sunat ini, tuan-tuan, dia menjadi penampal kepada sembahyang. Ketika mana perkara-perkara rukun itu berlaku kecacatan atau tidak kesempurnaan. Jadi, perkara-perkara sunat ini dia menampal. Dia jadi tampalan kepada maknanya perbuatan fardu, perkara rukun itu. Jadi Nabi SAW meninggalkan, terlupa tasyahud awal. Jadi dalam sembahyang ni sunat aba'at yang dituntut menurut sawi ni ialah pertamanya bacaan tahiyat awal. Duduk tahiyat awal. Itu dah dua dah. Kan? Duduk tahiyat awal, bacaan tahiyat awal. Itu dua. Kemudian doa kunut. Selawat atas Nabi dan doa kunut. Kan? Doa kunut. Ditinggal. Doa kunut tu maknanya sunat aba'at. Kan? Selawat dalam selawat atas Nabi dalam doa kunut. Itu juga sunat aba'at. Jadi ni tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi tu kita kena tahu. Bila kita sembahyang, kita kena tahu membezakan mana yang wajib, mana yang rukun dan mana yang sunat. Sebab tu kalau orang mendirikan solat, dia tak boleh nak membeza. Sehingga yang rukun dia kata sunat, boleh membawa kepada batal sembahyang. Kerana dia tak boleh membeza. Tapi kalau dia kata yang sunat itu jadi wajib, maka hukum dia sah. Jadi ini yang kita, sebab tu bila kita nak mendirikan solat, kita perlu tahu bagaimana kaifiat, macam mana nak mendirikan. Kena membezakan mana rukun qawli, mana rukun fi'li, mana ab'ad, mana hay'ah. Dan yang keduanya, kunut pada solat subuh. Itu juga maknanya perkara sunat dalam sembahyang. Dan solat witir di pertengahan bulan Ramadan yang terakhir. Jadi kunut ni dia ada dua. Satu, kunut dalam solat fardu. Satu lagi ialah kunut dalam solat sunat. Kan? Yang dituntut dalam mazhab Syafi'i, iaitu kunut yang dibaca selepas daripada 15 Ramadan. Selepas daripada 15 Ramadan. Dalam solat witir. Itu adalah maknanya perkara yang dituntut. Ditinggalkan, kena sujud sahwi.

0: Itu kunut dia di situ. Adapun lain-lain keadaan tidak. Kecuali maknanya kunut nazilah. Kunut nazilah tu dia lain. Ya, dia adalah perkara yang berasingan. Kerana kunut nazilah ni berlaku dengan sebab-sebab yang tertentu. Ditimpa musibah, ditimpa bencana. Maka orang baca kunut nazilah. Kan? Bagaimana kalau sekiranya makmum, orang yang solat berjamaah, ketika mana imam terlupa sujud sahwi, dia meninggalkan kunut, boleh atau tidak seorang makmum melakukan sujud sahwi? Hukumnya harus boleh dia melakukan sujud sahwi dengan syarat kuduah dia dengan imam telah terputus. Mana imam dah bagi salam, boleh dia melakukan sujud sahwi. Dan hukumnya adalah sah. Kan? Dia syaratnya imam dia telah putus kuduah. Mana hubungan dia dengan imam telah putus. Imam dah bagi salam. Kan? Maka bolehlah dia melakukan sujud sahwi. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Imam Hakim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahawa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala baginda, mengangkat kepala baginda dari rokok pada waktu solat subuh, dalam rakaat yang kedua baginda mengangkat kedua belah tangannya dan berdoa dengan doa berikut, Allahumma hdini fi man hadai. Itu doa Nabi baca seperti mana yang kita baca lah. Itu riwayat daripada Abu Hurairah. Kan? Manakala diriwayatkan daripada Abu Daud melalui Hasan bin Ali radhiyallahu an, dia meriwayatkan satu hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarku beberapa kalimah yang aku baca pada saat solat witir. Ini solat witir mana? Iaitu pada bulan Ramadan. Pada 15 Ramadan yang akhir. Nabi ajarkan kepada Al-Hasan, iaitu Sayyidina Hasan bin Ali. Doa. Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barikli fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait. Innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yazillu man walait, wa la ya'izzu man adai, tabarakta rabbana wa ta'alai. Itu doa yang diajar oleh Nabi kepada Hasan bin Ali, dan Hasan bin Ali meriwayatkan doa yang diajar oleh Nabi pada solat witir, pada solat witir. Jadi ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita melihat daripada doa kunut ini, ada perkara-perkara yang perlu kita ambil perhatian. Kerana dia doa. Doa yang Nabi ajar ni dia sesuatu yang istimewa. Kan? Dengan sebab itu membaca doa yang datang daripada Nabi itu adalah lebih afdal. Kan? Baca doa yang Nabi ajar. Kerana doa ni warid daripada Nabi SAW. Maka kita baca mana yang datang tanpa menambah atau mengurangkan. Itu adalah yang lebih afdal. Kenapa? Membaca yang datang daripada Nabi itu salah satu daripada tanda kita cinta kepada Nabi dalam bentuk lisan. Kan? Ini dikatakan cinta dalam bentuk maknanya qauli. Kan? Cinta dalam bentuk qauli, makna perkataan. Kita ikut mana yang datang daripada Nabi. Itu lebih afdal daripada yang lain-lain. Jadi Nabi mengajarkan doa, Ya Allah berikan petunjuk kepada orang-orang yang engkau beri petunjuk. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan kita boleh datang ke masjid, kita boleh mengikuti, boleh baca Quran, kita boleh maknanya bertadarus, Kita boleh zikir selepas sembahyang, berdoa, kerana itu adalah petunjuk daripada Allah. Tanpa petunjuk Allah Ta'ala, kita tak boleh buat. Sebab itu Allah Ta'ala bagi petunjuk. Dengan sebab itu petunjuk ni penting. Hidayah ni penting. Sebab itu kita disuruh oleh Nabi SAW minta hidayah. Kerana hidayah ni adalah milik eksklusif Allah Ta'ala. Dia bukan milik kita. Kalau hidayah ni milik kita, kita boleh bagi siapa-siapa kita nak. Dan tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tapi hidayah ni milik Allah. Ketika mana Allah Ta'ala tak beri hidayah, tidak ada seorang pun boleh beri hidayah. Kita tengok contoh ketika mana pak saudara Nabi SAW, Abu Talib, dia nak meninggal dunia. Nabi kata, wahai bapak saudara aku, berimanlah dengan agama yang aku bawa. Kan? Sedangkan Abu Talib ni, dia orang yang tidak melakukan perkara fahsyat wal mungkarat. Dia tak minum arak. Dia tidak menyembah berhala. Kan? Tetapi bila dia ajak, dia kata, aku lebih senang dengan agama datuk nenek moyang. Sedangkan dia ni orang yang membela Nabi. Ketika mana dia masih kuat, dia membela Nabi, mempertahankan Nabi daripada Abu Jahal, Abu Lahab. Mempertahankan Nabi daripada makna gangguan Abu Sufyan. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tetapi waktu Nabi ajak, inilah yang dikatakan hidayah. Tak ada siapa boleh bagi. Kan? Tak ada siapa boleh bagi. Nak menunjuk kepada kita, tuan-tuan, hidayah ni penting. Bila Allah Ta'ala dah bagi hidayah, kita kena jaga hidayah ni. Itu sebab Nabi, kita tengok bagaimana doa Nabi ni, dia luar biasa. Doa yang luar biasa, pagi-pagi, manusia berpagi-pagi datang dalam kebaikan, apa yang dia minta? Nabi ajar minta hidayah, bukan minta kaya. Kita ni minta kaya je. Kan? Minta kaya, Allahumma ya ghani. Kan? Minta kaya. Tapi Nabi ajar minta hidayah kerana inilah kekayaan. Tak ada hidayah, tak ada makna dalam hidup. Itu yang pertama, tuan-tuan. Kan? Nabi ajar kita minta yang pertama, minta hidayah. Yang keduanya, wa'afini fi man 'afait. Minta apa? Minta afiat. Kan? Minta keselamatan. Seperti mana orang-orang yang kau beri selamat. Ini selamat ni, tuan-tuan, minta mana keafiatan ini, keselamatan ini. Hanya Allah Ta'ala yang beri perlindungan. Sebab tu bila kita keluar daripada rumah, Nabi ajar, bismillah tawakkal tu'ala.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Sunat-sunat ketika solat yang disampaikan oleh yang berbahagia, Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.

Jerebu memburu operasi pembenihan awan dipercepat bermula esok. TH perkukuh kualiti perkhidmatan pengelola jemaah haji. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi.

0: Mulakan dengan perkembangan tragedi di Lebuh Raya Pantai Timur 1, tiga sekeluarga yang maut dalam nahas membabitkan 11 kenderaan arah Lancang menghala Kuantan selama dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Setali Kuantan malam tadi. Jenazah Muhammad Nazatul Nazmi, 32 tahun, isterinya Nur Atikah Sofia Muhammad Kazwan, 32 tahun dan anak mereka Muhammad Arman Nazif, 4 tahun, dikebumikan dalam satu liang lahat. Jenazah tiba di Tanah Perkuburan pada pukul 9.23 malam selepas disolatkan di Masjid Saidina Ali bin Abi Talib Bukit Sekilau. Tiga beranak itu antara empat mangsa yang maut pada malam Isnin. Seorang lagi mangsa yang terkorban ialah penumpang sebuah lagi kenderaan, Xiao Beng Wine, 55 tahun dari Kota Kemuning, Shah Alam, Selangor. Dalam pada itu, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilashah dan Tengku Ampuan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban. Menerusi hantaran di Facebook Kesultanan Pahang, baginda berdua turut menzahirkan rasa simpati kepada keluarga yang sedang berdepan sangat sukar susulan tragedi berkenaan. Menteri Besar Pahang Datuk Sri Wan Rusti Wan Ismail Ma'il turut menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga tiga beranak itu. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berwajib menjalankan siasatan dengan teliti bagi menalpasti punca kemalangan maut berkenaan. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga mangsa dan mendoakan agar roh mangsa dicucuri rahmat dan keluarga yang ditinggalkan dikurniakan kekuatan serta ketabahan. Perdana Menteri juga mengingatkan semua pengguna jalan raya supaya sentiasa berhati-hati, mematuhi peraturan serta mengutamakan keselamatan diri dan keluarga setiap kali berada di jalan raya. Beralih kepada perkembangan siasatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH, seorang bekas menteri ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM susulan isu pajakan hotel di Arab Saudi. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Sri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan lelaki berusia lingkungan 60-an itu ditahan kira-kira petang semalam ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM di Putra Jaya. Kes disiasat mengikut Seksyen 16-A A Akta SPRM 2009. Suspek dijangka dibawa ke Mahkamah Majistret Putrajaya hari ini bagi permohonan reman. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Teknologi MARA Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nor berkata, pemisahan kuasa dalam proses membuat keputusan pelaburan perlu diperkukuh bagi meningkatkan tadbir urus TH. Menurutnya, fungsi mencadang, menilai, melulus dan memantau pelaburan tidak wajar tertumpu kepada satu pihak, khususnya bagi pelaburan berskala besar, berisiko tinggi atau di luar negara.
1: Jadi setiap keputusan mesti ada rekod siapa yang cadang, siapa yang bantah, siapa yang lulus dan kenapa keputusan itu dibuat. Jika pegawai risiko bagi status merah katakan, pelaburan tidak boleh diteruskan tanpa isu itu diselesaikan. Jadi kalau berlakunya kecuaian serius, dia kena ada juga hukuman macam tiada bonus ataupun tindakan civil ataupun rujukan kepada pihak penguatkuasa.
0: Tambah beliau, pembaharuan pengurusan TH perlu disusuli perubahan budaya kerja organisasi. Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan anugerah pengelola Jemaah Haji PJH bukan sekadar mengiktiraf kecemerlangan syarikat pengelola, malah mendorong peningkatan mutu serta amalan terbaik dalam perkhidmatan haji. Inisiatif lembaga TH yang akan dijadikan agenda tahunan itu diharap dapat memperkukuh pengurusan haji negara di peringkat antarabangsa.
2: Ini adalah salah satu daripada inisiatif pihak Lembaga Tabung Haji untuk merancakkan lagi dan meningkatkan lagi kualiti penawaran perkhidmatan daripada pengelola jemaah haji negara. Walaupun kita berada satu tahap yang tinggi, tetapi kita ingin memastikan bahawa semua PJH kita mempunyai satu kualiti yang terbaik supaya ia menjadi rujukan dunia, bukan lagi hanya di peringkat nasional.
0: Tambah beliau, sebanyak 33 syarikat menerima lesen PJH bagi musim haji 1448 Hijriah 2027 Masihi. Syarikat terpilih melalui proses penilaian menyeluruh merangkumi kedudukan kewangan, rekod prestasi, pengalaman serta keupayaan mengurus dan memberikan perkhidmatan terbaik kepada jemaah. Susulan situasi jerebu yang semakin memburuk, operasi pembenihan awan OPA bakal dilaksanakan di Sarawak, Kedah dan Perlis mulai esok hingga Sabtu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, operasi itu akan diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bersama Men Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia.
3: Okey, di Sarawak, tahap jerebu di setengah-setengah kawasan telah mencapai paras yang bahaya. Ada yang PI-nya hingga 500. Kita akan melakukan pembenihan awan sesegera yang mungkin dan kita akan meminta MET untuk memberikan nasihat kawasan-kawasan terutamanya yang berada di tahap berbahaya ini agar luruan angin itu akan menuju ke tempat-tempat yang lokasinya sangat bahaya.
0: OPA di Sarawak dilaksanakan secara berperingkat di 8 lokasi selain 4 empangan di Kedah, iaitu empangan Pedu, Muda, Ahning dan Beris serta empangan Timatasuh di Perlis.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya,

Berita seterusnya masih lagi mengenai Jerebu. Tiga kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan IPU pada tahap bahaya setakat 6 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian mencatat 325, diikuti Kuching 322 dan Samarahan 308. Selain itu, lima kawasan lain pula merekodkan IPU pada tahap sangat tidak sihat, membabitkan Sibu, Sarike, Mukah, Bintulu dan Sri Aman. Manakala 16 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan pada tahap tidak sihat. 21 penumpang feri Pulau Pinang cedera selepas feri Teluk Bahang berlanggar dengan sebuah kapal di perairan berhampiran terminal feri Pangkalan Sultan Abdul Halim Butterworth malam tadi. Pengerusi Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang, Datuk Yoh Sun Hin mengesahkan pelanggaran dengan kapal MV Mekarjaya berlaku dalam had Pelabuhan Pulau Pinang kira-kira pukul 8.40 malam. Semua penumpang yang cedera dibawa ke hospital untuk rawatan, manakala perkhidmatan feri beroperasi seperti biasa dan tidak terjejas. Kita ke perkembangan banjir dahsyat di Nepal. Kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang mendapatkan pengesahan pihak berkuasa Nepal berhubung laporan seorang individu terjejas dalam banjir yang dikaitkan dengan sekumpulan rakyat Malaysia di kawasan berkenaan. Wisma Putra menegaskan tiada sebarang spekulasi akan dibuat sementara proses pengesahan masih berlangsung. Maklumat yang disahkan akan disampaikan terus kepada waris selain meminta media memberi ruang dan menghormati privasi keluarga terlibat. Sebelum ini, media tempatan melaporkan mayat seorang warga Nepal yang dipercayai menyertai 23 rakyat Malaysia yang hilang ditemukan di Trishuli pada Ahad kira-kira 80 km dari lokasi terakhir kumpulan itu dikesan. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Nepal Balendra Shah menekankan risiko bencana akibat perubahan iklim semakin meningkat dan isu itu harus diberi perhatian lebih serius oleh masyarakat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu memburuk, operasi pembenihan awan dipercepat bermula esok. TH perkukuh kualiti perkhidmatan pengelola jemaah haji. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

September 1953, istiadat pelantikan speaker pertama Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan. Pada hari ini, dalam tahun 1953, istiadat pelantikan speaker pertama Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan diadakan di Dewan Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini, yang berbahagia, Datuk Seri Mahmud bin Mat, Datuk Setia Wang Sepahang telah dilantik menggalas jawatan ini. Watikah pelantikan beliau telah dibacakan oleh Yang Mulia Raja Sir Uda bin Raja Muhammad Setiausaha Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan. Pelantikan beliau dibuat bagi mengambil alih tugas yang sebelum ini dipegang oleh Pesuruhjaya Tinggi British sejak tahun 1909 sebagai persediaan untuk menjadikan Majlis Mesyuarat ini sebagai sebuah entiti bebas.

0: rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
1: Baik, info cuaca di tiga buah negeri, Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Di Melaka, pagi, petang dan malam je Rebu dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 33. Di Johor pula, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 dan suhu maksimum 34. Di Negeri Sembilan pula, pagi je Rebu, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam je Rebu dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 34.
0: Info cuaca Melaka tahun ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pasti

0: beberapa kemudahan di asrama sekolah itu. Tertuduh Nur Syafiq Abdullah, 18 tahun, mengaku bersalah selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Majlis Syahdah Shina Muhammad Sulaiman. Bagaimanapun, mahkamah memerintahkan tertuduh dihantar ke Hospital Permai di Tampoi, Johor Bahru bagi menjalani rawatan sekretari untuk penilaian pakar mengenai tahap kesihatannya sebelum hukuman dijatuhkan. Peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan YBGK Muhammad Izzuddin Abdul Malik yang mewakili tertuduh kemudian memaklumkan anak guamnya didiagnosis mengalami personality change due to brain damage, kesan kemalangan yang pernah dilalui sebelum ini. Pihak pembelaan turut memohon supaya tertuduh dirujuk ke hospital bagi pemeriksaan kesihatan mental mengikut Seksyen 342 Kanun Tata Cara Jenayah. Mahkamah kemudian membenarkan permohonan berkenaan dan memerintahkan tertuduh dihantar ke Hospital Permai bagi mendapatkan penilaian serta laporan pakar berhubung keadaan kesihatannya. Majistret Syahdah Shina juga menetapkan 15 September ini bagi mendapatkan status laporan pakar mengenai tahap kesihatan tertuduh. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Yang Sahih di RTM
2: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM. Info trafik Melaka FM pada pagi ini bersama Koper Hafiz dari Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis, Kontijen Melaka.
2: Baik saudara, seketika kita bersama dengan Koper Hafiz untuk kita ketahui laporan trafik pada hari ini. Silakan Koper.
3: Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua pendengar setia Melaka FM. Ini hari Rabu 2 September 2006, minggu yang baru. Diharapkan semua dalam keadaan baik sejahtera. Semoga berhati dalam perjalanan ke destinasi yang tertuju. Musim sekolah masih lagi berlangsung pada minggu ini. Cuaca pagi ini dilaporkan baik dan cerah di banyak kawasan negeri Melaka. Semoga sentiasa berhati-hati dalam setiap perjalanan yang dirancang. Untuk laporan kemalangan jalan raya 4 jam di negeri Melaka dan tempoh 4 jam yang lalu, sebanyak 70 kes kemalangan jalan raya telah direkodkan di seluruh negeri Melaka. Ikut pecahan, di daerah Melaka Tengah sebanyak 46 kes, daerah Loka Jaya sebanyak 16 kes, manakala di daerah Jasin sebanyak 10 kes, penurunan sebanyak 5 kes kemalangan berbanding tempoh 24 jam yang lalu. 2 kemalangan maut direkodkan pada hari semalam, di satu Jasin dan manakala di satu di Melaka Tengah. Seperti biasa, patut-patut kemalangan tidak memberi syarat ketika membelok atau menukar lorong, kurang fokus akibat tekanan masa, mengurangkan telefon bimbit semasa memasuki. Setakat ini info trafik terkini di negeri Melaka pada jam ini di daerah Melaka Tengah dan trafik menuju ke Tol Ekor melalui Jalan Tun Razak pada skala 1-2 masih lagi terkawal. Di Jalan Sungai Butat, Ekor Lama dan Jalan Pek Pulang juga masih lagi terkawal pada pagi ini. Pemantauan oleh anggota trafik di kawasan-kawasan sekitar, manakala di daerah Logaja, lalan Lebus Pagansa juga masih lagi terkawal. Manakala di sepanjang Lampu Syarat Pangkalan, anggota trafik sedang mengawalan pada awal pagi ini. Di daerah Jasin, laluan Lebu MJ yang Jasin Bistari, Pekan Memban masih bergerak lancar, khususnya di kawasan persimpangan. Dan anggota trafik pemantauan di kawasan sekitar setakat ini tak ada sebarang masalah, tak ada kes-kes menarik pada pagi ini. Lampu syarat masih fungsi setakat itu saja pada pagi ini. Info trafik.
2: Baik, terima kasih Corporal atas laporan itu tadi. Baik saudara, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.
0: Info trafik Melaka FM itu tadi daripada Corporal Hafiz dari Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Kontijen Melaka. Hati-hati semasa memandu dan sentiasa berwaspada. Patuhi peraturan jalan raya untuk keselamatan kita bersama. Info trafik setiap Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi di Melaka FM.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, tidak tahu menari dikatakan lantai jongkang jongkit.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.